走りたがる私が自ら命を絶つことは神に背くことか。でも私はもうとっくに神に背いていたのだ。父との間で男女の関係が生じたのは高校2年の夏でした。罪の意識におののきつつ私は父に案内され閲覧の世界へと入っていったのだ。少女時代からあなたのお嫁さんになることを夢見つつ、反面あなたがひどく遠い人であることにいつもかすかな証拠を感じていました。でも不思議なことに快適な世界を感じた時、あなたが急に近くなった気がしました。本能でしょうか、それとも疑いが強い現代が無意識にそう思ったのでしょうか。ダビデの星はあなたにつけられるまでもなく目に見え

私の最後のお願いを聞いてくれた。昼川源平を殺したのは私です。そして私は死を選んだのです。私の体内にあるあなたのスペルマが昼川と同じであるから、それは成立することでしょう。あなたを限りなく切なく愛したであろう本当のお父様はきっとお許しになるでしょう。私は彼と共に旅立っていきます。さようなら、お兄ちゃん。沈黙を続ける神を憎む限り、神は私たちの目に。

いい子だと思ったのよ。私が檻の中で眠ってる時、あなたあそこに腰掛けて立ってたわ。本当は眠ったりして聞いてたの。